O e mihi wholawhola. Kai hea ki vees wholawhola e. Tō mai ke whai hea ki pōpou. Tō ia pe mihi pseli, tō hi e paula ki kai ngā loma, wahe